0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum.

Okay, maayong pagsaulog sa imong birthday engineer. Gikan sa imong pamilya pod, nakauban pod siguro nini mo si Forita, no? O, matod niya, murag si, rating-rating man siya. Rating siyang paglaom. Bitaw, 7 daw ang kay, 7 lang. Ano ang rate? O, dako siguro niya paglaom, pero 7. Adili di kay dako, no? Kanili lang. 7 lang kay ang mga seniors, wala gyud tawon malipay unsa iyang ikahatag. Okay. Sige si Orbison, maing hapon to you, Magnum Apple. Thank you very much for your comment. Mayong hapon, Magnum Apple. Lantaw jud ko sona BBM. Mas daghang bakak o unsa ni? Budol na pod iyang mga pasalig. Okay, dito kata kay Ben. Good PM, Magnum Apple. It's me, Maria Isabel, Zone 7, Upper Puerto. Thank you very much. Mayong hapon ninyong tanan din ha. O ginaot nga matagpulong, no, nga atong nadungog sa atong mga Magnum friends or inyong mga nabasa din ha sa atong Magnum Live Facebook page, Magnum friends. Mahimo ka ng inspiration. Dili lang kay nga sa paglaom, kundili usab pod sa pagtinabangay o pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: kaning kamot nato karon. So ang tinuod magud nga kausaban matud nila Magna Friends, dili lang daw kanang metaw magsugod sa mga leaders, kun dili magsugod usab sa matag usa kanato. Syempre magsugod gyud sa panimalay sa atong trabaho o sa ato ang community. Anyway, dinhi na ta sa atong word of the day mga Magnum Friends. It's panaghiusa, community, di ba? Unity, unity, unity. Oh, but pasabot daw Magnum Friends ang panaghiusa. Mao daw kana ang pagtinabangay. Oo. Okay? Og pagrespeto bisan lain-lain ang opinion. Dili ingon nga igo pugson nga mo ni ang akong opinion, mo sa imong opinion, di ba? So ang resulta ana dili na panaghiusa, panag-away na. Okay. Bitaw oy. So anyway, mga Magnum Friends, matod pud nila, ingon sila no, mas mulig-on daw gyud ang nasod kung adunay panaghiusa og respeto sa matag tingog. Mao na. Kung sa inyo mga tingog diri sa Magnum shoutout, oh, inyo ra man ang tingog, di ba? Magnum Friends, og salamat kaayo nga nakatingog ta karong adlawa.
1: Magnum shoutout.
0: Oo. Thank you nga nakapahungaw pud mo diri nga side. Og sa inyo mga request nga nakapatambal sa inyo mga kasakits kasing-kasing. Kung wa pagid na tambali, basin unyang gabi na sa atong Magnum Songs of the Heart, ha? Mga paa kayo nga mga love songs at tangi, cause I will be with you sa gugma og musika. So unya, uban-uban ni pugunin ninyo oy. Oh, para kitang tanan ma in love. Alas 9 hangtod alas 12 na sa tungang gabi. Pwede ko mahadlok.
1: Magnums.
0: Oh, so kinahanglan lang yun nga maminaw ta ha. Magnum Songs of the Heart unya, Magnum Friends. Anyway, musunod na si Magnum Gilbert, mga Magnum Friends. Oo, para sa music gem. Binilang takutob ha. So thank you again, once again sa mga nakatawag, naka-shoutout, og sa mga padayon pa nga maminaw sa Magnum Radio 99.9. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum Friends nga taliwala sa mga pagsulay. Ay, dili mag-hi. Lahutay lang. Kaya nga naman, ang Dios maayo kanunay.
1: Magnum.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
0: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang ngakon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500. Maoy tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og moskitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton ang igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkaalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Karon sa pagpadayo nila sa panaw, misud si Jesus sa usa ka balangay, ug usa ka babaye nga ginganlag Marta midawat kaniya ngadto sa iyang bahay. Ug aduna kini siya igsuon nga ginganlag Maria, nga milingkod dapit sa tiilan sa Ginoo nga marti sa iyang panudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghang pangandam nga isilbi, ug miduol siya kaniya ug miingon,
2: "Ginoo, dili ba nimo igsapayan gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa pagsilbi? Ingnaragud siya sa pagtabang kanako."
1: Apan gitubag siya ni Jesus,
3: "Marta, nahingawa og nasamo ka sa daghang mga butang. Usa ra ka butang ang gikinahanglan. Napili ni Maria ang maayong bahin nga dili gyud kuhaon gikan kaniya."